0: Ani se tradi.
1: Muzgăiuai. Avicari, jucură ta fin. Avicari pe părmi și bări. Avicari pe frus puro. Avicari pe șor la enciu. Scandinavian Albania Radio.